0: Oyepe.
1: Dale, go. Adi, sale.
0: Gata lewa.
1: Ana nagba o ma seriki o ma zo lekun. Le seriki ana wekun. Le seriki ama wekun. Le seriki ana biekun. Le seriki omo yamu yamu kere ni o di hana o.
0: Ejasu.
2: Baba ni wana ni baba na ni wana ni baba na ni alo na ni baba na ni alo